0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obia anadwen so. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyamema edi hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfiri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu enu nti enumere enye fidie ni mfiri ha na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midin di osempa kani kwame owusu enyame nko ana midi dwuma yi onyame asofo akesefo ewo efia hanomo asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma Awurade eduwo mu bubu Awurade duwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esie enumere

0: Amen. Yenyina na enumere ye bomu o. Na yede Awurade asem abrewo. Na ya bompa ye esu egu Awurade so. Se Awurade entie ye na onje ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofo afrani abompa ye na ya se dwumadie no ase.
1: Amen.
2: Amen.
1: Sempa efie. Ya dewa se ahwe nso odie na ko osade aba. Awurade bredu se o ma ye ba be ye wadwuma. Ye mpa ye boni se be fie mu fie kasa na ogie enye o ma dia adomni nti. Amen.
0: Amen. Wunyami shira asempa ye fometie fu nyina.
2: Amen.
0: Enumere ye bompa ye. Ye bompa ye. Na sana mpa ye ne beba no ye gina onyame asem so na ye dia bompa ye.
2: Yes.
0: Empaiboa enyina onyame asem so no eyedede.
1: Yes.
0: Empaiboa enyina onyame asem so no enihini. Empaiboa enyina onyame asem so sa empaye no enso aba. Enu nti ene enumere ye gina onyame asem so enumere na enumere yakọ Awurade na yaka kyense Awurade wasem ene se. Fise wose wan kwati bibibia. E wona semu anye
2: yes.
0: Adie bia wonyame eye eye bia wogina nasem so ena ezo yeye
2: yes.
0: Enu nti enumere hyeye mpaye ebedru wonyame anima na ye Awurade asem esu ne gina. Amen.
1: Amen.
0: Enti wonyame asem enumere ye gina so na yabo mpaye enumere matu ni din se distractors wona wotwintwa ye nanamu wona abre bia wotwintwa wonyame ma anamu adie bia twintwa wonyame ma anamu osofo empe bebre no yawo enipa bebre wo hono mu a se abrabo no ye se ekoso se epunu ye se bie ade papa bi ye se eba na ni beba ne ho so na bibi atwa nanamu na ni beba ne ho so na bibi asi ebre bia Awurade ba ye se opeja no ebre bia onyame ba bi ba ye se oduru ni sira hon ohu se de be ye na ni beba ne ho so na bibi atwa nanamu
2: asempa fm
0: distractors
1: yes
0: Shango fonu ho. Ye ka se distractor eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na mu na ema onipa entumi enduru ne botaye ho.

ma Esther na oma wo na eden ni wadie a worehwehwe edu ahimie ni fampo a wobeye

0: Bema no ba.
1: Asempa
0: FM. Ye kita e fanu de. Oba no ye baby sanidi. Na ya bo fanu. Bibia ye bia ye ye fa. Enti oba no ni kra ade a no opɛ. Enu na e fanu be kire. Na ya ye ama no. Obi ba o si mi pese mi yiri nkwa endomi. Mi pese mi yiri be hu be ma fufuro bia obi be ma be fre na na wɔkɔ. Obi si si sana mi yiri ti enu. Ni hu ya fe nti eya na oni obi ji na ho na okasa mi penti eya mi nko na yaka ade a obeye de obeye be ma no ba e bi wo ho e be ka cho se katam nu ka kantam ema
2: entam dunse
0: na do pa na vajua
2: e se vao e ma busu no
0: yes se so abawe asema mi be ka ha mi kona se eya sa ma be tua o se ma be ma o se ma be ma o se Into board ya no a e be beside abuzun se sade na o kan se o yade no ma na o ba betua no e ye ma na o be ka se da bi won fa bi kan wo ye sure se wo be ye o be ha se won be nya asembe tu o se won se ba no start e do o e ba betua o be ka se yo ti abe ma no bi nu se o be ka ntam e ma abuzun no na wa ye de na wa ko e bi su wo ha abuzun no su bi beji e chi no Motom no. No, no, sir.
1: Asempa FM.
2: A dear no more request for me, man. Way at your major, you know. Is that a man or a bar? Omkamu, baby.
1: Asempa FM.
2: You are the messes, baby. And I did.

0: ni we bi oba na be na na da yeso won won hu se honhon bone tidi mo oba se papa me so da na mi didi mi se ka kire wo ka kire ni pe kan ni pen ta papa be ye honhon ma ye de be abetra me mu ne feri ya de sai aya japa de anya de papa na ka se wo bodi a wo pore se no se me so da ye wo so da ye hon pa ye de ye be ye be ba ma wo da ye hon pa ye de me ba ma wo na ka de ba de me ma wo da ye hon pa ye papa me so da na me wa ha me so da na me sai ade ade be na wo de da ye be na so wo sai ade de ko so sai ye so so na na wo sai ade da ye so bo ne ha wo awurade yesu de me mpie nko
1: amen
0: se da ye so wo ka se hun hun mate mo wo wo ka se hun mate mo se che na ka na bra be ka se sa to me we na tu mo no wo bre satan dum na ade ade be tin wo bre sa hun hun de be ase wo hojo na ho den if say wo yi no to wo boni niked e bra be ka wo be ka sa no bra be tie to me se mpie be de be e be pie atro hun hun papa me ye tro papa de me hun ye na ma ye de be aka ah sa de we timi mu papa kane na nka oba ho na ye ma ko no me bra adwamambo a na se ye bompa ye tutu adwamambo a emu a nipa bi ne ho ka me o de de me no afa de me fra adwamambo me yonko be ma to na me ye de be me fa je se wo ye boni ye chee so e ma wo ye boni ye chee so ano pe me kai o kristo oba wo wa ma beti mi akọ kristo oba wo wa ma beti ene asorfa ye fashion aye business fashion business ah nti di obi apẹ no bo ne bra o de tena so de mo obi apẹ no ye ne ho no de tena ho to wi a ne kwara chi ne hia no oji wi a kra na yiran de mfa no ho won kan yakopan se wani be ba ho so fi se ewi ase ne ko ewi ase ne ko ho so ko bie me de me nka se wi ase ko yan yan wi ase ne yapam
1: dabi
0: kristo yesu ne na wa pam
1: amen
0: enti bra ne ko wi ya de be be nyina di kai de be aka a chere ye
1: amen
0: sani nyina be sori na me dofo mi bi sa se de odi fa kristo no aho ke kan de fa na da so ho ana ana se se wa dwo ana se se wa ye mere se se otimi kan yakopan se se se otimi to dwom se se wo de aho ke ka sai ne ko kristo na se se yesu jo jo wa so kan ye ha bra ne ko wi ya de be be nyina wo ye de be o ke kan ye matthew so be kan ye do ni matthew 24 so kan ye free verse 30 no ekro ha for 35 34 ni nyina ekro wo se ni pa do kristo na no be de be e be jo awie ye bra ne beba wo e je bi beba wo se bi ba beba ene ni pa nyini nche won timi mfa wo yes ento wo se da se yes se na masesa ana yes se metima ye se yes se metima da bi o anya sa wo ya wo bra ene na enti se wo anhwa wo bra de wo na ni ya yakopon de acha wo ni ya wo anhwe ya wo betwa wo na no so
1: amen
0: wo anhwe ya wo betwa wo bra de so
1: amen
0: wo anhwe bo nsam be ma de wo gura mu no wo mpie da wo de bewu ade akogem enti na wo se nipa pii de medin ba betutu ahobane ah aka se agam du di tutu ahobane me yesa me ma nipa sori na nte ye me ma wo bi sika ma ni ye me se ka se minimu wa wa anya de ye be de ye de tene wa wa anya de tene fi se de otu firi wo mu no wo ma kwai ma foforo sa betene mu wo ma kwai ma ebufuo baaye wo ma kwai ma nkonkonsa baaye aho ye baaye sika ni bre baaye adwama honhom no etre adwama so kodi e me mato won se de te ha wo fa wo yonko ba wa tenka sori a na wo se wanka sa no ho ye de wo de ade hyehye ho ka ewura bi e bo mpa ya ma no na ye tutu sa de no wo de bia bia toa no bia green no toa no no wo de hye na se wo de hye na se moja ma ya onya de ba
1: nya ye
0: onya ye de bo nsam fa no kodru ye no no bia toa no wo de wura na se moja ma ya onya de ba onya ye na da yakopo de sa kan no wo ne se yes ewura de yakopo tu mi ye na dwuma
1: yes
0: ha ko ne mo se yes ye yesu kristo ti as na ni din no tu mi ye de ba
1: ewo
0: ha enti wo de na ye de ba de wa ka onya ngosane ye wa ka sa de na tukọ na anu yesu kristo ka se one de na o yare no o bo mpa ma no wo se ko enkoye moni bi ne de sense ya nyade ba a ma so o jọn ho ha de de sense ya nyade ba a ma wo so ti urade asem ye
1: yimo edio no so no
0: o se de ye
1: o se na ba se ore Oreka ye yinum no.
0: Na ba so oreka ye yinum no.
1: O ba bi e won crof konum no.
0: Ehe.
1: E ma ne ne so e ka che ne se.
0: E ka che ne se de.
1: E nhira ne yafuna wo wo.
0: Wo se nhira ne yafuna wo wo.
1: Ene no fu a wonum ye.
0: Ene no fu a wonum a.
1: Me de no wo che no.
0: Wo se se.
1: Na ono de e. O ka se.
0: Na onde o ka se.
1: Ampara.
0: Ampara.
1: E nhira ne wona wate Nyankopon asem no di so.
0: Wate. Wo se e nhira ne wona wate o Nyankopon asem no de bai.
1: O di so.
0: E nhira ngwa wo mka se. Wo ka se ye. E nhira ne yafuna ye de bai. E wo wo. Na o ba ne de o be ka Jesus Christ o ka je se. Eh eh jai. Ha? Jade awo kan nshade ye fro wo me sey ah en shade won na ate wo nyankopon asem wo ye de bay odisuo wo se nshade ye de bay ene wom de wo te urade asem wo ye de bay odisuo en shade sey nipa no de wo te urade asem wo fa en shade sey nipa no de wo te urade asem wo ne ye adwuma en shade sey nipa no enye ye fro wo me ne en